آخر میں اب ہم آپ کو سنوا رہے ہیں فلم کالیا کا ایک گیت، آواز محمد رفیع اور ساتھیوں کی ہیں، مجروح سلطان پوری نے اس گانے کو لکھا ہے اور سنگیت ہے آر ڈی برمن کا، اس گانے کو پسند کیا ہے اپادھیائے نگر دیواس سے لکھنے والے ہیں مرالی لال ورما، منیش ورما، شیوم ورما اور ان کے پریوار کے دوسرے سدسیہ، سپر مارکیٹ دیواس سے لکھنے والے ہیں پرکاش چند جسوانی، پنکج جسوانی، سنی جسوانی اور محسن پورا دیواس سے جمیل خان، عمران خان، فرخان اور ان کے پریوار کے دوسرے سدسیہ، اسی گانے کو پسند کیا ہے لچھن پور سے رام جی ساہو، جیون لال رجک، نمی، شیوم، ستیش، مکیش اور ان کے پریوار کے دوسرے سدسیہ، سنتے ہیں یہ گیت.